go gwirioch dian toho. Hagis da go hwle fe prabo, sa fari wair walis, es mwyn ter o wale fe troch toch. Sgrad wahan ar y famwyn, o gait da o walis, si da go bachlin o gati go brochoch.